bất ta sang rồi Kuzula vati parada sapu busun tarka şidaram sakni buta sanyoy.